Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Esta canción chámase Amador e Daniel. Quere ser unha lembranza poética, lírica. Tamén. Quere ser unha lembranza de Amador e Daniel, Amador Rey.

Bueno, eu... Bueno, nos propoñemos que na medida que se poida analicemos a temperatura. Somos moita xente aquí. Tamén somos civilizados.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Moi bos días, como estades? Estamos aquí no Experta Resumo. Os lums ás 10 facemos un resumiño das conversas que gustaron, que me gustaron, porque só os collo eu, a semana pasada. Bien, tuvemos moitas conversas a semana pasada. A ver, déjame, teño por aquí un calendario. Mira, falamos, vou facer o popurri. De que falamos a semana pasada e que escollín eu? A ver se vos coincidides comigo. Solo por os titulares, ¿verdad? Falamos do Sin Sal. O Sin Sal é este festival de música extraña que hai vanguardista no, en San Simón como punto central, pero tamén por outros espacios da cidade e este ano fora, tamén incluso en Braga. Así que falamos coa xente da organización para que nos contaran cales foron estes espacios espectaculares e novos. Pois, por exemplo, entraron no planetario do instituto, do centro onde aprenden pois as persoas que queren navegar polo mundo, non sei, mecánica, me imagino, os que son capitáns pasan por aí, polo instituto de investigación mariña, no, de investigacións pesqueiras tampouco. Como se chama? Vos sabedes? Quedei en blanco ahora mismo. Luis Campos, botame unha man. Bueno, falei con Luis. Xa non lo conta él. Pois con quen falamos máis tamén? Esta gustou moi moito a min. Tamén outra que me gustou do programa do martes da semana pasada. Falamos da exposición Elas as de Bouzas, que é unha recopilación de historias de vida de mulleres que están e que non están pois, na vila e que forman parte dela. Pois desde cociñeiras, floristas, se paseades pola pérgola, que é ali en Bouzas, atopades as bandeirolas con fotografías antiguas de cando eran nenas en algún caso, outras máis actuais, e un, bueno, unha breve biografía delas, é moi interesante. Se non entrades nas redes sociais tamén en Asociación Vila de Bouzas, e aí están colgadas as deste ano e as das 4 edicións, esta é a 4ª edición, ¿no? E as das 3 edicións anteriores, que este ano é, van a facer así un eventiño o 29, penso, deste mes, que cando descolgan as bandeirolas, ellas entregan as mulleres que, bueno, contaron aí a súa historia. E logo pausan o proxecto, saberán que farán. Que máis falamos tamén? Hoy falamos de... Esta é a que escollín. Falamos de música. Pois viñeronos a visitar aquí unha familia, un papá e un fillo, que lles gusta moito a música. Viñeron ver como se facía un directo, colaboraron nel. Ademais, no do martes precisamente, fixemos unha grabacionciña aquí sobre como chegaron eles á música, que foi facendo o seu oído musical, que lea a súa casa musical, o punk rock, garage para o fillo tamén. Escoitamos algunhas cancións dos Peewees, por exemplo. Bueno, contaron un montón de historias. Non sabía que había un libro sobre o punk rock en Galicia. Pois o papá, José, foi contar tamén ali. Fixeronlle unha entrevista para este libro. Bueno, contaron un montón de historias. Eu descubrín que sabía algo de música, pouco, pero algo. E nada, pois esta é a que vai no resumo. Quides escoitar despois das novas. Pero pola semana tamén falamos con quen? Así cunha exposición que hai na Plaza Elíptica, nun curruñchiño que hai ali, un cuartiño de cristal, antes de entrar ao cine ou antes de entrar ao supermercado, buscades por ali. Chámase Outras Brasilidades, e ali atopa desde 19 artistas contemporáneos de Brasil que contan Brasil, bueno, segundo a súa perspectiva. Esa está. Aproveitamos esa conversa para falar con André de Oliveira, que é o comisario da exposición, conta unhas cousas moi chulas sobre a súa experiencia nunha radio comunitaria, pois que él dirixe unha radio comunitaria ali en Brasil. Así que, bueno, pois, aí agarda unha conversa máis longa. E ao longo da semana falamos con alguén máis, a ver. Ah, sí, falamos dos campamentos de verán. Aquí en Valladolid, teño que ir botando un ollo, xa non me acordo do que falei. Falamos dos campamentos de verán con como se chama, coa coordinadora, con Marta, do Centro Veciñal de aquí de Valladares, a cantidad de rapaces que pasan por aquí. Cada mes casi entre 250 e un poquinho máis, están en grupiños. Falamos dos distintos espacios que se usan aquí, o pabellón, as aulas, o auditorio, o parque, o sardín, o río especialmente, que eu creo que é o que máis disfrutan os rapaces.
dos campamentos que hai tamén agora de stop motion, de cociña para os un pouco máis maiores, e de como é coordinar todo isto, que empeza a 7:30 da mañán para os que veñan o servicio madrugador, e remata as 3:30 da tarde para que os, que os papás que traballan de 8 a 3 os teñan en algún lado arrombaos. Vale, esto, e logo ben demos unha senda cultural pois arredor de San Roque, da subida dos Santos, aquí en Valladares na Romería do Alba, en fin, popurrí. Bueno, pois de todo isto eu escollín que chapa vos estou dando, pero é simplemente para que saibades a veces o que me costa coller as conversas para este resumo. Escollín a conversa musical, que como vimos de un fin de semana moi musical, porque hai concertos e festas por todos os lados, pois eso é o que mosterose. Como se crean os gustos musicais dependendo do que escoiten na túa familia ou como te alesas deles, por exemplo, tamén podría ser outro tema. Bueno, en canto ás novas, que falamos? Pois do que Carlos, o xestor do Centro Cultural que todos os días lee a prensa, lle vai apilando a presidenta da Asociación de Veciños, a Ana, en este momento lle apila as novas que van salindo na prensa en relación pois, ao movemento veciñal, os cartos que se van distribuindo nas distintas entidades do goberno, pois concello, diputación, zona franca, un poquiño por aí. Ese é o popurrí de novas para o Lux, así que vamos a por ele.

Bueno, pois popurrí. Popurrí, popurrí. Hai que poñería a veces sentido de humor, porque cando tes a hemeroteca por medio, podes contrastar como van e veñen as opinións, os pareceres, segundo o que se queira contar neste caso. Xa mirarédes máis adiante. Primeira, a inversión na planta de semiconductores fotónicos ascende a 110 millóns de euros. Este é un proxecto de Spark e a planta de semiconductores fotónicos que a Zona Franca de Vigo está construindo aquí no PTL, no Parque Tecnolóxico de Valadares BEADE, que ten 110 millóns de euros de inversión entre financiación pública e máis privada. Esta instalación vai a ser a única de momento en todo o estado que se encargue da fabricación deste tipo de obleas. E bueno, pois esta semana pasada estuvo o alcalde e o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, por aí, en algún sitio, contando que iban a facer. A aportación pública son 31 millóns de euros. A maior parte provén da Sociedade Española para a Transformación Tecnolóxica, que esta aportou 17 millóns de euros, máis ou menos, e os outros 12 sumáronse mediante subvencións. Os tres restantes proceden de Vigo Activo, que é unha sociedade que ten a Zona Franca. E o resto do capital vende outras subvencións con valor de 56 millóns de euros, máis ou menos, e máis de 20 millóns en capital privado. Pois nada, por aí tamén anduvo Regades. A historia sempre este titular de a industria en Vigo situada no mapa europeo dos semiconductores fotónicos. A idea é que comece a funcionar a finais do ano que ven, 2027. Bueno, pois xa que estamos pola Zona Franca e o PTL, A ver, vou a ler esta nova e vos digo porque vou a chirriar sobre ela. O Concello vai a iniciar un plan para reparar aceras. Ah, non baches, vaya. Bueno, pues nada, que a mediados de agosto, o sea, desde xa, vai a haber un plan intensivo para reparar aceras deterioradas por os temporais no inverno máis na primavera. 47.000 euros de contrato tengo Concello para ampliar en función das necesidades e facer 600 intervencións tanto no casco urbano como no rural. Reposición de baldosas dañadas, reparación de bases de cemento cando presenten desperfectos e mantemento para mellorar a seguridade dos peatons. Bueno, entroulle prisa ahora. Ay, pero tamén se contempla o bacheado de rúas e asfaltado de 372 viales. Moi ben, moi ben. Pois a ver, a rotonda de entrada do PTL, a que sale da VG20 por arriba, que despois va despar as naves de DHL e así, as de logística. Ten os baches, amén dos baches. Bien, está como se lo parchean o buraco, ¿no? Pues en 2 meses otra vez de estropeado. Bien, as inversións para recordar para estas infraestructuras de baches e aceras están nas parroquias do Extra Radio en Saiáns, San Xoán do Monte, Teis e máis en Valladares. Pois moi ben. Falando de obras tamén, nos coles que van a superar os 250.000 euros. Isto tamén o contaba o alcalde, que vai a invertir estes cartos antes de que comece o cole, antes do 9 de setembro. Vale, e para que? Para facer que? Espera. Melloras nas instalacións deportivas, recreos, vestuarios, aseos e espacios para o alumnado e o profesorado, ademais de circuitos de seguridade viaria. Claro, porque isto o de aparcar os coches e os autobuses nas entradas dos coles, eso non sei como nos tamén teríamos que poñer da nosa parte ciudadanos, ¿no? Que levamos por recoller a varios veciños e así solo vai un coche, non van 4. Coles onde se van a desenvolver os traballos ou xa se desenvolveron porque para facer ao longo deste verán. Coles. Frianteis, Cabral, Otero, Pedraio, Calvario, Seis do Nadal, Emilia Pardo Bazán, O Sobreira, aquí en Valladares, O Valle Inclán, Baleidos e Javier Sende.

y ahora venga Nova, de distintos pareceres, que por eso es interesante a veces leer distintos periódicos o, bueno, o a mí, sí, darle una vuelta a cada uno que saque a sus conclusiones. Porque cada un xa sabedes que contada feira segundo lle vai. Entón vamos a falar da ampliación da pasás que sale pola prensa esta semana pasada. A oposición de Gondomar ve ruinosa segunda fase da pasás, contan aquí. Todos os grupos da oposición de Gondomar manifestaron públicamente o seu rexeitamento ao convenio entre Concello e Zona Franca para o desenvolvemento desta segunda fase do, da pasás, que van a ser, penso que 400.000 metros por aí, de ampliación, aluden á ausencia dun estudio de viabilidade económica e o agasallo do, de terrenos sen quedarse co 10% que por lei lle correspondería á administración municipal, ademais de perxudicar gravemente a comunidade de Montes de Vincios, que é propietaria do 60% dos 400.000 metros cadrados de terreos a urbanizar que lle serían expropiados. Moi ben, pois aquí a Nova vai contando que como están de descontentos. Xa está. Moi ben. E aquí donde digo Diego. Entón, bueno, pois parece que o alcalde vai a garantizar, porque por aí le van ao campo de fútbol de Vincios, que protestaron os de Vincios. Me vou a ler primeiro os de Vincios. Espera, deixa. Oh. Teño que buscar a Nova, esperar un segundito. Estou como cando pasas de folla, pero eu estou nas lendo desde o móvil últimamente, dame por aí, aquí está. Pois o club de... Ai, volveuse a marchar.

0: Non quere a nova que fale de, do clube de vicios, é increíble, eh? A ver. Vou ter que ir a coller o periódico en papel ou o recorte. Aquí está. O clube de vicios movilízase para salvar o seu campo de fútbol en peligro de desaparición, así contan. Fíxose no ano 78. Aí nos terrenos da comunidade de Montes, que lle cedeu os veciños que colaboraron desinteresadamente co seu traballo e as donacións. E agora, bueno, pues está un risco porque está dentro desta zona de ampliación. Aí alba 200.000 metros, máis ou menos. Penso que en algún momento o limpo por aí. Agora vos lo conto ben. No medio deses terreos atopase aquí o campo de fútbol onde o Vincios disputa os partidos de segunda Futgal Vigo Senior e onde tamén entrena. E non aparece nos planos e a xunta directiva leva un mes esperando a que o alcalde pois a reciba ou lle dé algunha explicación sobre o asunto, porque, bueno, pois se tema que se quedan sin campo de fútbol. Bien, e entonces agora, ok, hai que protestar un pouco para que te fagan caso a veces. O alcalde, pues ante a preocupación veciñal, garantiza para Vincios outro campo de fútbol en terreno comunal, pero vai a ter que negociar cos comuneiros, os que se lles van a expropiar máis de 200.000 metros para o desenvolvemento da segunda fase da Pasas. Ah, vale, agora queda máis claro. 400.000 en total van a levar, ou queren ampliar, e 200.000 de Montes. Vale. Pois o actual goberno municipal non se vai a limitar a xestionar a desaparición dun campo de fútbol, senón que quere aproveitar para impulsar unha actuación moito máis ambiciosa que lle permita mellorar as infraestructuras deportivas, culturais e sociais en Vincios, conta o alcalde. Conta o alcalde que prevé recibir os novos dirixentes do equipo en setembro. A ver, cando che Jalisa miraremos. Garantiza que o equipo vai a dispoñer de outro campo acompañado de un pabellón polideportivo municipal que lle permita desenvolver actividades deportivas durante todo o ano e tamén outros encontros veciñais, sociais e culturais. Así que cubre unha necesidade que Vincios leva anos demandando. Moi ben, que poño todo no alcalde e todo. E entonces esperar aquí. Ah, pues hasta, esto é todo que hai. Esto é todo que hai. Bueno, pues a miraremos cando chegue setiembre como van as cousas. E outra nova que aparece pola prensa, o eclipse. Bien, bueno, pues hai unha historia que se vai a contar aproveitando o eclipse que tuvemos visitiña por aquí. É a historia que es que vai a ter forma de documental sobre Begoña Vila na NASA. A ver, a NASA pretende achegar preguntas e grandes respostas ao quién somos, de onde venimos e onde vamos. Vale. Agora mesmo vai a lanzar o 30 de agosto, penso, o Nancy Grace Roman, que é unha gran misión científica. Hai toda unha reportaxe en NOS sobre este, sobre Begoña, contando o importante que este telescopio, porque parece que en pouquísimo tempo vai a sacar un montón de datos do universo, e o actual, Caleo James Webb, tarda bastante máis en facer esta mesma recopilación de datos. Bueno, no equipo que es de, que desenvolve este telescopio, o Nancy Grace Roman, pues atópase esta científica e enxeñeira galega Begoña Vila, que naceu aquí en Seoanes, en Valladares, en Vigo, aí no límite con Zamáns, e que agora vive aí en Estados Unidos. Ibai. Bien, o seu traballo dentro desta misión é o fío conductor de Rumbo ás Estrelas, despois da Eclipse, que este documental que Meteórica Cine está a rodar en coproducción con Habano Producións, e que foi presentado en Compostela coincidindo co inicio da rodaxe en Galicia. La Begoña viu para acá con un montón de científicos de da NASA, aparece, e logo de un discursiño por aquí. A longa metraxe vaise achega o proceso técnico e humano que hai detrás da construcción e do lanzamento dun dos proxectos científicos máis ambiciosos da NASA, o tempo que tamén ofrece unha visión máis persoal da trayectoria de Begoña Vila, que xa desenvolve un papel moi destacado no telescopio espacial James Webb. E nos falamos en ese momento con ela. A ver, teño tempo, sí, un poquinho, sí. Fixemos unha entrevistinha pequeniña dun cuarto de hora, que era o tempo que tiña. Falamos coa NASA, Anabela máis eu estábamos tan contentas. Chica, falamos coa NASA. No, súper amable, Begoña, súper amable. Queremos facer unha conversación, non sei se Google Meets ou unha plataforma destas, en mirarnos as caras. Non podía, ela non tiña unha conexión a internet moi forte ali, o sea, sabes como é a NASA, ¿no? Todo protegido, estas grandes corporacións, que se sepa lo mínimo, filtracións e demás. E nos fixe unha ilusión terrible. Bueno, pues nada, continúa abrindo ela camiño dende a NASA para a ciencia e as enseñerías galegas. Sempre se presta a contar o que fai e animar as chicas a que se metan nas carreiras STEM ou na formación STEM, na formación científica. Sempre conta un pouco da súa trayectoria, ¿no? Porque na época na que naceu ela, ou na que se estudiou ela, a mellor unha rapazada aldea, astronomía, donde primero matemáticas, después o resto, ¿no? Bueno, muy interesante. Muy interesante. Bueno, pues xa miraremos o documental, xa falaremos coa familia, está contenta ela, Begoña. Porque no sé si ela vai a retransmitir o lanzamento 30 de agosto deste Nancy, deste telescopio. Telescopio ahora dicho no fatal, esperar. Esta cousa que nos enseña a descubrir o ceo. A historia, tuveñe que contar unha vez, vou a falar un poquinho máis, dame tempo, sí. Tuveñe que contar unha vez a unhas mulleres aquí de Valladares que faláramos con Begoña e logo lle tuve que explicar eu en que consistía este telescopio. E eu lle dixe, mira, tú imagínate que eres un científico, como contou Begoña, que non lo contou super sencillo ou algo que tan complexo. Tú imagínate que queres sacar unha foto do ceo, aquela porción de alí que o que queres estudiar, e necesitas un obxectivo moi grande que che den unha foto con moita nitidez. Pois ese é o que fai, tes varios satélites o teu dispor, bueno, pois o James Webb o que fai, que era o mellor naquel momento, e que colocan os espellos, os estabilizan, porque claro, todo o universo está girando. Entón, para que non salga desenfocado, primeiro atina ben o obxectivo, despois estabiliza e saca foto. Unha, dúas ou as que se necesiten para logo durante anos estar ali fuchicando, mirar se hai un buraco negro, se hai un todo o que hai polo espacio, ¿no? O que se conta na prensa, se vos interesa esta historia. Se quedaron, sí, e logo tú pides cita, ¿no? De tal día a tal día alquilo o satélite e me sacas a foto. Es así contado moi brutamente, ¿eh? Pero para que nos entendamos. E todo isto ten un traballo de enxeñería detrás, pues, e de coordinación moi grande, no que está ela. Xa está, xa vos lo contei, creo que mo expliquei ben hasta a min misma. Moi ben, espérate, vou a facer outra cousa. É que teño por aquí, se me dades un pouco de tempo. Claro, aunque estou gravando isto, eu non o teño preparado, simplemente vou lendo o que fun recollendo na prensa. En 5 meses, este telescopio que van a lanzar agora, telescopio, no, este de, o Nancy Roman este, vai a enviar os datos que o Hubble tardaba 36 anos en enviar. O sea, as dimensións das que estamos falando, de que a ciencia avanza terriblemente, ¿no? Pois o que outro vai a mandar en medio ano, este novo que lanzan agora en agosto, o outro tardaba 36 anos en enviar os datos. Non vos parece increíble? Que van a facer con todo? Pois claro que necesitamos un ordenador cuántico para que pense igual de rápido. Que barbaridade, me parece terrible. Espera, tiña máis datos desta historia que me quedé alucinando. Entrad en nos, ao vinde da cafetería do centro veciñal, que está aquí o xornal, e podedes ler tranquilamente a reportaxe que lle fixeron, porque logo o outro tendes que estar suscritos en digital. A ver, si quere esta fotografía que saquei ler. Espera, o Roman pode facer, a ver, espera, co Roman un dos retos é ver e entender iso da materia escura e a enerxía escura. Para poder entendelo fan falta imaxes que sean moi amplas e hai que facer unha sondaxe máis panorámica. O Roman pode facelas e son 100 veces máis amplias das que podía facer o James Webb. Isto é unha vantaxe. Conta con 18 cámaras, polo que ten un campo moi amplio, e baixará un montón de datos cada día. En 5 meses o Roman estará en órbita, este tempo de órbita vai a baixar tantos datos como baixou o telescopio Hubble en 36 anos que está en órbita. Que barbaridade. Eu creo que hasta estou falando con vos e me confundí un montón de veces. O Hubble, James Webb, el Nancy Roman, creo que os mezclei todos. Se vos interesa este rollo, buscad información. Se non vos interesa, se parezco un ruso, se non vos interesa, delete, borrar. Borrar toda a información que vos sobra e que ocupa espacio inútilmente. Moito ben. Ala, música, dos monolios para reírnos un rato.
1: Ya estamos aquí. Ya, os putos jefes.

0: Ràdio Piratona.
1: Vieta, què? Mandamos unha canción.
2: Unha canción? Saca tú a millorarme, porque imos llevar unha rejeifa, Pepe.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Radio Piratona. Son as 3.

0: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.
1: You're the big, big boss. You tell me what to do, and I gladly do my job. But I don't like

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A DEGA denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por ADEGA. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. A DEGA reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de ADEGA para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo, despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por ADEGA lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. ADEGA considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de ADEGA Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ullo.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Moi bos días, como estades? Estamos aquí no Experta Resumo. Os lunes ás 10 facemos un resumiño das conversas que gustaron, que me gustaron, incluso los collo eu, a semana pasada. Bien, tuvimos moitas conversas a semana pasada. A ver, déjame teño por aquí un calendario. Mira, falamos, vamos a hacer o popurri. ¿De qué falamos a semana pasada e que escollín eu? A ver si vos coincidides conmigo. Solo por los titulares, bueno, falamos do Sin Sal. O Sin Sal é este festival de música extraña que hai vanguardista no, en San Simón como punto central, pero tamén por outros espacios da cidade e este ano fora, tamén incluso en Braga. Así que falamos coa xente da organización para que nos contaran cales foron estes espacios espectaculares e novos. Pues, por exemplo, entraron no planetario do instituto, do centro onde aprenden pues as persoas que queren navegar polo mundo, non sei, mecánica, me imagino, os que son capitáns pasan por aí, polo instituto de investigación mariña, no, de investigacións pesqueiras tampouco, como se chama? Vos sabedes? Quedei en blanco ahora mismo. Luis Campos, botame unha man. Bueno, falei con Luis. Xa non lo conta él. Pois con quen falamos máis tamén? Esta gustou moi moito a min. Tamén outra que me gustou do programa do martes da semana pasada. Falamos da exposición Elas as de Bouzas, que é unha recopilación de historias de vida de mulleres que están e que non están pois, na vila e que forman parte dela. Pois desde cociñeiras, floristas, se paseades pola pérgola que hai ali en Bouzas, atopades as bandeirolas con fotografías antiguas de cando eran nenas en algún caso, outras máis actuais, e un, bueno, unha breve biografía delas, é moi interesante. Se non entrades nas redes sociais tamén en Asociación Vila de Bouzas, e aí están colgadas as deste ano e as das 4 edicións, esta é a 4ª edición, ¿no? E as das 3 edicións anteriores, que este ano é, van a facer así un eventiño o 29, penso, deste mes, que cando descolgan as bandeirolas, ellas se entregan as mulleres que, bueno, contaron aí a súa historia. E logo pausan o proxecto, saberán que farán. Que máis falamos tamén? Falamos de... Esta é a que escollín. Falamos de música. Pois viñéronos a visitar aquí unha familia, un papá e un fillo, que lles gusta moito a música. Viñeron ver como se facía un directo, colaboraron nel. Ademais, no do martes precisamente, fixemos unha grabacionciña aquí sobre como chegaron eles a música, que foi o que foi facendo o seu oído musical, que lea a súa casa musical, o punk rock, garage para o fillo tamén. Escoitamos algunhas cancións dos Peewees, por exemplo. Bueno, contaron un montón de historias. Non sabía que había un libro sobre o punk rock en Galicia. Pois o papá, José, foi contar tamén ali. Fixeronlle unha entrevista para este libro. Bueno, contaron un montón de historias. Eu descubrín que sabía algo de música, pouco, pero algo. Nada, pois esta é a que vai no resumo. Quides escoitar despois das novas. Pero pola semana tamén falamos con quen? Así cunha exposición que hai na Plaza Elíptica, nun curruñchiño que hai ali, un cuartiño de cristal, antes de entrar ao cine ou antes de entrar ao supermercado, buscades por ali. Chámase Outras Brasilidades, e ali atopa desde 19 artistas contemporáneos de Brasil que contan Brasil, bueno, segundo a súa perspectiva. Esa está. Aproveitamos esa conversa para falar con André de Oliveira, que é o comisario da exposición, conta unhas cousas moi chulas sobre a súa experiencia nunha radio comunitaria. Pois que él dirixe unha radio comunitaria ali en Brasil. Así que, bueno, pois, aí agarda unha conversa máis longa. E ao longo da semana falamos con alguén máis, a ver. Ah, sí, falamos dos campamentos de verán. Aquí en Vallada. Tiño que ir botando un oi, non me acordo do que falei. Falamos dos campamentos de verán con como se chama? Coa coordinadora, con Marta, do Centro Veciñal de aquí de Valladares. A cantidad de rapaces que pasan por aquí. Cada mes casi entre 250 e un poquinho máis. Están en grupiños. Falamos dos distintos espacios que se usan aquí. O pabellón, as aulas, o auditorio, o parque, o sardín, o río especialmente. Que eu creo que é o que máis disfrutan os rapaces. Bueno,
dos campamentos que hai tamén agora de stop motion, de cociña, para os un pouco máis maiores, e de como é coordinar todo isto, que empeza a 7:30 da mañán para os que veñan o servicio madrugador e remata as 3:30 da tarde para que os que os papás que traballan de 8 a 3 os teñan en algún lado arrombaos. Vale. Esto, e logo venres demos unha senda cultural pois arredor de San Roque, da subida dos Santos, aquí en Valladares na Romería do Alba, en fin, popurrí. Bueno, pois de todo isto eu escollín que chapa vos estou dando, pero é simplemente para que saibades a veces o que me costa coller as conversas para este resumo. Escollín a conversa musical, que como vimos de un fin de semana moi musical, porque hai concertos e festas por todos os lados, pois eso é o que imos ter hoxe. Como se crean os gustos musicais dependendo do que escoiten na túa familia ou como te alesas deles, por exemplo, tamén podría ser outro tema. Bueno, en canto ás novas, que falamos? Pois do que Carlos, o xestor do Centro Cultural que todos os días lee a prensa, lle vai apilando a presidenta da Asociación de Veciños, a Ana, en este momento, lle apila as novas que van salindo na prensa en relación pois, ao movemento veciñal, os cartos que se van distribuindo nas distintas entidades do goberno, pois concello, diputación, zona franca, un poquiño por aí. Ese é o popurrí de novas para o luns, así que vamos a por ele.

0: Bueno, pues popurrí.
1: Popurrí, popurrí.
0: Hay que poñer a veces sentido de humor, porque cando tes a hemeroteca por medio, podes contrastar como van e veñen as opinións, os pareceres, segundo o que se queira contar neste caso. Xa mirarédes máis adiante. Primeira, a inversión na planta de semiconductores fotónicos ascende a 110 millóns de euros. Este é un proxecto de Spark e a planta de semiconductores fotónicos que a zona franca de Vigo está construindo aquí no PTL, no Parque Tecnolóxico de Valadares BEADE, que ten 110 millóns de euros de inversión entre financiación pública e máis privada. Esta instalación vai a ser a única de momento en todo o estado que se encargue da fabricación deste tipo de obleas. E bueno, pois esta semana pasada estuvo o alcalde e o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, por aí, en algún sitio, contando que iban a facer. A aportación pública son 31 millóns de euros. A maior parte provén da Sociedade Española para a Transformación Tecnolóxica, que esta aportou 17 millóns de euros, máis ou menos, e os outros 12 sumáronse mediante subvencións. Os tres restantes proceden de Vigo Activo, que é unha sociedade que ten a zona franca. E o resto do capital ven de outras subvencións con valor de 56 millóns de euros, máis ou menos, e máis de 20 millóns en capital privado. Pois nada, por aí tamén anduvo Regades. A historia sempre este titular de a industria en Vigo situada no mapa europeo dos semiconductores fotónicos. A idea é que comece a funcionar a finais do ano que ven, 2027. Bueno, pois xa que estamos pola zona franca e o PTL, A ver, vou a ler esta nova e vos digo porque vou a chirriar sobre ela. O Concello vai a iniciar un plan para reparar aceras. Ah, non baches, vaya. Bueno, pues nada, que a mediados de agosto, o sea, desde xa, vai a haber un plan intensivo para reparar aceras deterioradas por os temporais no inverno máis na primavera. 47.000 euros de contrato ten o Concello para ampliar en función das necesidades e facer 600 intervencións tanto no casco urbano como no rural. Reposición de baldosas dañadas, reparación de bases de cemento cando presenten desperfectos e mantemento para mellorar a seguridade dos peatóns. Bueno, entroulle prisa ahora. Ay, pero tamén se contempla o bacheado de rúas e asfaltado de 372 viales. Moi ben, moi ben. Pois a ver, a rotonda de entrada do PTL, a que sale da VG20 por arriba, que despois va despara as naves de DHL e así, as de logística. Ten uns baches. Amén dos baches. Bien, xa está, como se lo parchean o buraco, ¿no? Pues en 2 meses outra vez de estropeado. Bien, as inversións para recordar para estas infraestructuras de baches e aceras están nas parroquias de Ostra Radio en Saiáns, San Xoán do Monte, Teis e máis en Valladares. Pois moi ben. Falando de obras tamén, nos coles que van a superar os 250.000 euros. Isto tamén o contaba o alcalde, que vai a invertir estes cartos antes de que comece o cole, antes do 9 de setembro. Vale, e para que? Para facer que? Espera. Melloras nas instalacións deportivas, recreos, vestuarios, aseos e espacios para o alumnado e o profesorado, ademais de circuitos de seguridade viaria. Claro, porque isto o de aparcar os coches e os autobuses nas entradas dos coles, eso non sei como nos tamén teríamos que poñer da nosa parte ciudadanos, ¿no? Que levamos por recoller a varios veciños e así solo vai un coche, non van 4. Coles donde se van a desenvolver os traballos ou xa se desenvolveron porque para facer ao longo deste verán. Coles. Frianteis, Cabral, Otero, Pedraio, Calvario, Seis do Nadal, Emilia Pardo Bazán, O Sobreira, aquí en Valladares, O Valle Inclán, Baleidos e Javier Sende.

y ahora Benganova, de distintos pareceres, que por eso es interesante a veces leer distintos periódicos o, bueno, o a mí, sí, darle una vuelta a cada uno que saque a sus conclusiones. Porque cada un xa sabedes que conta da feira segundo lle vai. Entón vamos a falar da ampliación da Pasás que sale pola prensa esta semana pasada. A oposición de Gondomar ve ruinosa segunda fase da Pasás, contan aquí. Todos os grupos da oposición de Gondomar manifestaron públicamente o seu rexeitamento ao convenio entre Concello e Zona Franca para o desenvolvemento desta segunda fase do, da Pasás, que van a ser, penso que 400.000 metros por aí, de ampliación, e aluden á ausencia dun estudio de viabilidade económica e o agasallo do, de terrenos sen quedarse co 10% que por lei lle correspondería á administración municipal, ademais de perxudicar gravemente a comunidade de Montes de Vincios, que é propietaria do 60% dos 400.000 metros cadrados de terreos a urbanizar que lle serían expropiados. Moi ben, pois aquí a Nova vai contando que como están de descontentos. Xa está. Moi ben. E aquí donde digo Diego. Entón, bueno, pois parece que o alcalde vai a garantizar, porque por aí le van ao campo de fútbol de Vincios, que protestaron os de Vincios. Me vou a ler primeiro os de Vincios. Espera, deixa. Oh. Teño que buscar a Nova, esperar un segundito. Estou como cando pasas de folla, pero eu estou nas lendo desde o móvil últimamente, dame por aí, aquí está. Pois o club de... Ai, volveuse a marchar.

0: Que a nova que fale de, do clube de vicios, é increíble, eh? A ver, vou ter que ir a coller o periódico en papel ou o recorte. Aquí está. O clube de vicios mobilízase para salvar o seu campo de fútbol en peligro de desaparición, así contan. Fíxose no ano 78, aí na, nos terrenos da comunidade de Montes, que lle cedeu os veciños que colaboraron desinteresadamente co seu traballo e as donacións. E agora, bueno, pues está un risco porque está dentro desta zona de ampliación. A yerba 200.000 metros, máis ou menos. Penso que en algún momento olín por aí. Agora vos lo conto ben. No medio deses terreos atopase aquí o campo de fútbol onde o Vincios disputa os partidos de segunda Futgal Vigo Senior e onde tamén entrena. E non aparece nos planos e a xunta directiva leva un mes esperando a que o alcalde pois a reciba ou lle dé algunha explicación sobre o asunto, porque, bueno, pois se tema que se quedan sin campo de fútbol. Bien, e entonces agora, ok, hai que protestar un pouco para que te fagan caso a veces. O alcalde, pues ante a preocupación veciñal, garantiza para Vincios outro campo de fútbol en terreno comunal. Pero vai a ter que negociar cos comuneiros, os que se lles van a expropiar máis de 200.000 metros para o desenvolvemento da segunda fase da Pasas. Ah, vale, agora queda máis claro. 400.000 en total van a levar, ou queren ampliar, e 200.000 de Montes. Vale. Pois o actual goberno municipal non se vai a limitar a xestionar a desaparición dun campo de fútbol, senón que quere aproveitar para impulsar unha actuación moito máis ambiciosa que lle permita mellorar as infraestructuras deportivas, culturais e sociais en Vincios, conta o alcalde. Conta o alcalde que prevé recibir os novos dirixentes do equipo en setembro. A ver, cando chegue a lisa miraremos. E garantiza que o equipo vai a dispoñer de outro campo acompañado de un pabellón polideportivo municipal que lle permita desenvolver actividades deportivas durante todo o ano e tamén outros encontros veciñais, sociais e culturais. Así que cubre unha necesidade que Vincios leva anos demandando. Moi ben, que poño todo no alcalde e todo. E entonces, esperar aquí. Ah, pues hasta, esto es todo que hay. Esto es todo que hay. Bueno, pues ya miraremos cuando llegue septiembre cómo van las cosas. Y otra nova que aparece por la prensa, o eclipse, o eclipse, o eclipse. Bien, bueno, pues hay una historia que se vaya a contar aproveitando o eclipse que tuvimos visitinha por aquí. É a historia que es que vai a ter forma de documental sobre Begoña Vila na NASA. A ver, a NASA pretende achegar preguntas e grandes respostas ao quién somos, de onde venimos e onde vamos. Vale. Agora mesmo vai a lanzar o 30 de agosto, penso, o Nancy Grace Roman, que é unha gran misión científica. Hai toda unha reportaxe en Nós sobre este, sobre Begoña, contando o importante que este telescopio, porque parece que en pouquísimo tempo vai a sacar un montón de datos do universo, e o actual, Caleo James Webb, tarda bastante máis en facer esta mesma recopilación de datos. Bueno, no equipo que, que desenvolve este telescopio, o Nancy Grace Roman, pues atópase esta científica e enxeñeira galega Begoña Vila, que naceu aquí en Seoanes, en Valladares, en Vigo, aí no límite con Zamáns, e que agora vive aí en Estados Unidos. Bien, o seu traballo dentro desta misión é o fío conductor de Rumbo ás Estrelas despois da Eclipse, que este documental que Meteórica Cine está a rodar en coproducción con Habano Producións e que foi presentado en Compostela coincidindo co inicio da rodaxe en Galicia. E la Begoña viu para acá con un montón de científicos de da NASA, aparece, e logo de un discursiño por aquí. A longa metraxe vaise achega o proceso técnico e humano que hai detrás da construcción e do lanzamento dun dos proxectos científicos máis ambiciosos da NASA, o tempo que tamén ofrece unha visión máis persoal da trayectoria de Begoña Vila, que xa desenvolve un papel moi destacado no telescopio espacial James Webb. E nos falamos en ese momento con ela. A ver, teño tempo, sí, un poquinho, sí. Fixemos unha entrevistinha pequeniña dun cuarto de hora, que era o tempo que tiña. Falamos coa NASA, Anabela e máis eu estábamos tan contentas. Chica, falamos coa NASA. No, súper amable, Begoña, súper amable. Queríamos facer unha conversación, non sei se Google Meets ou unha plataforma destas, en mirarnos as caras. E non podía, ela non tiña unha conexión a internet moi forte ali, xa sabes como é a NASA, ¿no? Todo protegido, estas grandes corporacións, que se sepa lo mínimo, filtracións e demás. E nos fixo unha ilusión terrible. Bueno, pues nada, continúa abrindo ela camiño dende a NASA para a ciencia e as enxeñerías galegas. Sempre se presta a contar o que fai e animar as chicas a que se metan nas carreiras STEM ou na formación STEM, científica, na formación científica. Sempre conta un pouco da súa trayectoria, ¿no? Porque na época na que naceu ela, ou na que se estudiou ela, a mellor unha rapazada aldea, astronomía, donde primero matemáticas, depois o resto, ¿no? Bueno, moi interesante. Bueno, pues xa miraremos o documental, xa falaremos coa familia. Está contenta ela, Begoña, porque non sei se ela vai a retransmitir o lanzamento 30 de agosto deste Nancy, deste telescopio, ahora dixen o fatal, esperar. Esta cousa que nos enseña a descubrir o ceo. A historia, tuvenlle que contar unha vez, vou a falar un poquinho máis, dame tempo, sí. Tuvenlle que contar unha vez a unhas mulleres aquí de Valladares que faláramos con Begoña, e logo lle tuve que explicar eu en que consistía este telescopio. E lle dixen, mira, tú imagínate que eres un científico, como contou Begoña, que non lo contou súper sencillo ou algo tan complexo. Tú imagínate que queres sacar unha foto do ceo, aquela porción de alí que o que queres estudiar, e necesitas un obxectivo moi grande que che den unha foto con moita nitidez. Pois ese é o que fai, tes varios satélites o teu dispor, bueno, pois o James Webb, o que fai, que era o mellor naquel momento, e que colocan os espellos, os estabilizan, porque claro, todo o universo está girando. Entón, para que non salga desenfocado, primeiro atina ben o obxectivo, despois estabiliza e saca foto, unha, dúas ou as que se necesiten para logo durante anos estar ali fuchicando, mirar se hai un buraco negro, se hai un todo o que hai polo espacio, ¿no? O que se conta na prensa, se vos interesa esta historia. Se quedaron, sí, e logo tú pides cita, ¿no? De tal día a tal día alquilo o satélite e me sacas a foto. Es así contado moi brutamente, ¿eh? Pero para que nos entendamos. E todo isto ten un traballo de enxeñería detrás, pues, e de coordinación moi grande, no que está ela. Xa está, xa vos lo contei, creo que mo expliquei ben hasta a min misma. Moi ben, espérate, vou a facer outra cousa. É que teño por aquí, se me dades un pouco de tempo. Claro, aunque estou gravando isto, eu non o teño preparado, simplemente vou lendo o que fun recollendo na prensa. En 5 meses, este telescopio que van a lanzar agora, telescopio, no, este de, o Nancy Roman este, vai a enviar os datos que o Hubble tardaba 36 anos en enviar. O sea, as dimensións das que estamos falando, de que a ciencia avanza terriblemente, ¿no? Pois o que outro vai a mandar en medio ano, este novo que lanzan agora en agosto, o outro tardaba 36 anos en enviar os datos. Non vos parece increíble? Que van a facer con todo? Pois claro que necesitamos un ordenador cuántico para que pense igual de rápido. Que barbaridade, me parece terrible. Espera, tiña máis datos desta historia que me quedé alucinando. Entrad en nos ao vinde da cafetería do centro veciñal, que está aquí o xornal, e podedes ler tranquilamente a reportaxe que lle fixeron, porque logo o outro tendes que estar suscritos en digital. A ver, si quere esta fotografía que saquei, ler. Espera, o Roman pode facer, a ver, espera, co Roman un dos retos é ver e entender iso da materia escura e a enerxía escura. Para poder entendelo fan falta imaxes que sean moi amplas e hai que facer unha sondaxe máis panorámica. O Roman pode facelas e son 100 veces máis amplias das que podía facer o James Webb. Isto é unha vantaxe. Conta con 18 cámaras, polo que ten un campo moi amplio, e baixará un montón de datos cada día. En 5 meses o Roman estará en órbita, este tempo de órbita vai a baixar tantos datos como baixou o telescopio Hubble en 36 anos que está en órbita. Que barbaridade. Eu creo que hasta estou falando con vos e me confundín un montón de veces. O Hubble, James Webb, el Nancy Roman, creo que os mezclei todos. Se vos interesa este rollo, buscad información. Se non vos interesa, se parece con ruso, se non vos interesa, delete, borrar. Borrar toda a información que vos sobra e que ocupa espacio inútilmente. Moito ben. Ala, música, dos monolios para reírnos un rato.
1: Ya estamos aquí, ya, os putos jefes.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.